gleda ko pozna kega. Pasali su štajuni, lita šekuli, štuf bolan sure brade. Sija je na škaline i štešo za kanta. Jenu, kokolu, frotolu. Če si ti, unimali Andreja, štupili su se možda.